0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: اسلام
1: ارا پیامی آشتی اسلام
0: بکوژیان
1: پیامی آشتی
0: بکوژیان بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دز دکین با پخش روزانمان لگل تند بین با کومالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسل چش کومالاتی کرد هیوای روزی پر لا خیر و برکت دار بود خوازید.

هر کسیک بیانی بکات او امی برده بخوانید. اول شر و زیانی جنوک پارس راو دبید تا اوکو ایواره. هر کسیکش ایواره بکات او بیخوانید. اول ضرر و زیانی جنوک پارس راو دبید تا اوکو بیانی.

هر کسی سه جار امرده بخواند لبیانیان و ایواران دا او بسیتیو لهمشتی زیان بخش پارز رو دبید.

هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا ام ویرده به یقینه و بخوینه تا و بمرید دا چه تا بهشتا و هر وحا پیده و ترید سرگوری زکرکان.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: هر کسک لبانیان و ایواران دا صد جار بیخوینیت اول روژی دوائی دا کسک نیه وکو او پلی برس بیت جگلو کسن بیت که وکو او یان زیادری خویند بیت

هر کسیک ده جار بیخوانیت او ده چاکی بوده نسریت ده تاوانی لسل لاده چیتو ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پارزیت.

0: هر کسی صدجار لروجک دا بیخوانه هت. او وق او وایا کدوش تری بخشی بتو. صد چاکی بوده نسرتو. صد خرابشی بوده صدرتو. و او رجل شیطان پارز لوده بید. تاوکو شوی بسر دادید. لروجی دوایش دا لهمو کس پلی برستر دبید. جگلوانه بید کوکو اوی کردوا. یان زیاتر.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواده مال و سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گلی گرتی بید لهر گلک دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خواه فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواده مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جور منتک نانینو هیچ جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب بزانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خواهی پروردگار دفرمید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزو خوش ويست صلاوي خواه يورتان لبت خوش حالين كلا ألقيه نيجياني عزيزبان صلى الله عليه وآله وسلم بأيو برزو خوش ويستبان جيشتينوا خوش ويستان أغين بشي سيودوهم بانكرني بادشاهم بسنی پیمانی حدیبیه سرتای قناغی که گرنگو نیبو لمیجوی اسلام دا چون که وک لعلقکانی پیشو دا اما جمان پیه کرد با عزیزان در کود که لدرگی عربی دا سی اردوگای بهزو پرمترسی لبدم مسلمانان دا بچک اتفاق و خوان ملاز داو او بو لجنگ احزاب دا هر سی قولی دجمنایتی که بریتی بون لقریشو هاو پیمانانیو غطفانو هزکانی دورو بریو جولکه خیبر که هیلانی پلانی نامردانه بون به هر سیکیانه و هیرشیان که دستر مدینه و تنها او بو خواه گیشت فریع مسلمانکان اگینا تیه چو بون که پیمان حدیبیه بسترا به حسین سپای او سی قولا قولی بسترا تاواز لدجایتی بینه به ما مسلمانکان هستیان به برسوکی کرد غطفانش که بینی و قریش وازی لچکینه او تماعی به مدینه نمو بیری لحلمت با سر مدینه نمو بلام جولکی ترسنوکی خیبر هر دن با حلیک اگران تا او عربه بتپرستانه لدشی مدینه حل بلن. بویا یکم حلمتی گوری سپای مسلمانان دوی حدیبیه بریتی بوله درهنانی را گوریشی جولکی خیبر تا درگی عربی لاشار و فتنه رزگار بیم. بلام بر لوی ام حلمتا ببریت سر خیبر بلکو دوی گرانوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لحدیبیو لکوتای سالی ششمی کوچی دا یا سرطای سالی حوتم دا نامی با میرو پادشایانی نوچک نوسیو بانگی کردن با سر اسلام. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات سر اوی کنامه با پادشایانی نوچک بنیره روژه کن هات نو هاولانیو فرموین خالکی نا خواه گوره منی برحمت با سر همو مروف روانه کردوا جابه ایوش در باره من ناکوکی تان تینکوه وک حواری کان درباره عیسی کری مریم تیان کود. هاولانی شی فرمیان ای پیغمبری خوا. حواری کان ناکو کیان چون تیان کود. فرموی بانگی کردن بو اوی کمن ایوان بوی بان کردوا. جا هر کامیان بوشونی که نزی که روانه کرد او اپی رازی بو. اروشت. و هر کامیشیان بوشونی که دوری روانه بکرده ایا او رنگی ده مچاوی حالا گررو بکاری که گرانی ازانی و انجامی نادا. پاشان باسی با کردن کنامه با هیرقل و کسراو مقوقس و نجاشی و غیری اوانیش انیره و بانگیان با سر اسلامکا. با اما هاولانی رزامندیان نوان. که تکیش که دستی به نوسین نامکان کرد پیوت را که به بیمور نامه گل نادنوا. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لزیو اموسیلی که درست کردو بنخش لسری نوسی محمد رسول الله جا هر سی و شکا یک لسر یک بون الله لسروا رسول لجيري داو محمديش لجير رسول دا نسرابون اترنا مكاني بما مورا كردن امش هندكا لنا مكاني بو پادشاو ميركان يكم نامي بو نجاشي پادشاي حبشا خوشويسان بل همشتبالي عدمان بيه كلماوي پیغمبراتي پیغمبر دا صلى الله عليه وآله وسلم دو پادشا حکم حبشایان کردوا یکی کان او نجاشیه که لقناغی مکه دا مسلمان کان لطاوی آزار قریش کسیان بولای کردو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جعفری کری ابو طالبی کرد امیریانو داوی لنجاشیش کرد که جیان بکاتوا ایتر نامی بو ننوسی داوی مسلمان بونی لبکات چون که وادر اکیو که پیش هجرت با گنجاوی نزانی و داوی مسلمان بون لحج صلات دار بکات واش درکه که ایمان چوب ته دل یو قناعتی کرد به که عیسی کری مریم بندو پیغمبری خوایو به فرمانی خوا به باو لدایک بو دو همیشان اوه که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم نامی بنار دو داوی لیک دو مسلمان بوی جا مسلمان بو لمان رجب سالی نو همی کوچیدا لکاتک دا که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بخوی سپای اسلام و لغزای تبوک اگر رایو کوچی دوائی کردو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بغائبین یجی جنازه لسر کردو امش دقی نامکه که با عمری کری امیی ضمری دا نادی بو نجاشی که تیدا هاتو بنای خوای گوره لمحمدی پیغمبری خداوه بو نجاشی گوره حبشه
سلام لو کسی که شوین هدایت کوي و تاکوتای نامک که عمر نامکی دا دز نجاشی لی وگتو بسد دستی جعفری کری ابو طالب دا مسلمان بو دوائی او امنا میشی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نوسی که اویش جوابی دای و صلاوی خواه لپیغمبری خواه بی و برکات و رحمتی با سر برشه و خواه کوا هیچ خواه که تین یجگه لو و تیدا اماجی با کدو کوا کتابکی به دزگیش تو کتی دا باسل او اکات که چون عیسی بیری خصو تو بوشی و بوا لگل وجا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوی لنجاشی کرد که جعفر و هاولا کچ کرکانی بنیره تو اوی سواری دو کشتی کردنو لگل عمری کری امیه در نردنیو لکاتک دا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخیبر دابو گیش نبرو او بو ام پادشای لرجبی سالی نو دا کچی دوائی کرد با مسلمانتی و پادشای کی ترهات جیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نامه کی بو اویش نر ایت نازانده مسلمان بو یخون نام دوهم نامه بو مقوقس پادشای مصر هر وها نامشی بو مقوقسی پادشای مصر و اسکندریه نر کناوی جوریجی کری متابو للان دولتی بیزانتینی و کراو بکر بدستی مصر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو امکاره حوالی نودار حاطبی کری ابو بتعی هبجر حاطب نامکی بردو لأسکندریه نامکی داد دز مقوقس ای جواری گتو ماچی کدو رزی کی باشی لحاطب گد پاشن پادشا قشکانی لدوری خوی کو کدنو کوت پرسیا کدن لحاطب بحاطبی ود من در باریش تک پرسیاری لیکم جا پیم خوشا کلم تیب گی و تی فرمو و تی در باری گورکت حوالم داره آیا او پیغمبر نیا و تن باله پیغمبری خواه و تی ده اک او هایا بوز دعای لقومکی نکل واله ولاد دریان پران الاد کتم عیسی کری مریم آیا شاهدی او ناده که پیغمبری خدا بوا و تی باله ده اویش که قومکی گرتیان و ویستیان چوار می خیب کشن بوز دعای لنکدن تا خواله ناویان بره او بو که خواه برزی که دو بو آسمانی دنیا پادشا والامکه حاطبی زور بدل بو بو پیود براسی تو حکیمیو للاین حکیمی شو هاتوی پادشا اوتی من سرنجی کاری ام پیغمبرم داو بوم درکو تو که فرمان بکاری که نویستراو بکلگ ناکو سحر بازی که گمراو کاهینی که دروزنیا دوائش سرنج دم ایتن نامکه بجوانی حلگری پادشا والامکه والامی نامکه اداتو دوای رزگتنی حاطب دو کنیزو کو جلو برگو اسلک بو سواری بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم انیره که دو کنیزکا که ناویان ماریا و سیرین بوا ماریا بو خوی گل اداته و ابراهیمی کری لی ابه و سیرینش ادا به حسانی کری ثابت و عبدالرحمنی کری لی ابه استرک جناوی اند دلدلو تا صدمی خلافتی معاویش امینه او استر یک جرس بی بو هیج استرک و هانه بوا نام کی مقوقز رزکی زوری با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تیدابو بلان دیار مسلمانیج نبو لو اچه لترسی ملکو پادشایتی مسلمان نبو بیم. سیهم نامی با کسرا پادشای فارس. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسر عبدالله کری حذافی سهمی دا تا نامی یک بر با کسرا خسروی پرویزی دو هم که کری هرمزی چوارم و کرزای کسرا یکم که نوشیروانی عطل بو هم. کاته کنامی پیروز با پرویس خونده و تو ربو نامکی دراندو بفیزو دماره کهوتی بنده اکی هیچو پوچی جد دستم ناوی خوی لپیش ناوی منو انوسه کاته کش حوالکه گیشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دعای لیه کرد که خواه ملکو ده صلاتی پرچه پرچه بکه که فرموی مزق الله ملکه هر واش بو دعا که گیرابو خیرا کسا نامی بو بردان نوسی که کار بدستی خوی بو لسر یمن تا دو پیاوی آزای لحاتو لیمن و بنیره بو حجاز بدوای پیغمبری خواده تا قول بستی بکنو بپل بیگن نلای پادشا. بردان ایش دو پیاوی للان خوی و حلب جادن که یکی کن ناوی یا بوی بو بنامه که نردنی خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو فرمانی بسر دا ادا حتا لگل او دو پیاوی دا بروا بولای کسرا. که گیش نمدینو چون خزمتی که کانوتی شاهنشاه کسرا نامی با بردانی پادشاه من نوسی و تا پیاو به دوائی تو دا بنیره و بد با بولای کسرا خوی. ایوش منی نردو بولا تا بی لگلم دا. ایتر چند هرشه کشیلی کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هیچ ولامی ندانه و اون دنبه که فرمانی دا سبینه بین و خزمتی.
لو كاتان دا سپای فاز لبدم سپای روم دا شکابو بوی لسر اما لناو کسوکای دا شورشگ لدجی کسرا برپابو بو سنجام شیروی کوری پرویز باوکی اکوژیتو لشوینی باوکی دا خوی ابیتا پادشا روداوی کشنی پرویز لشوی سرشمی دی جمادی یکمی سال حوتم دابو امش هر او شوابو کجو تپیاوکی بعدان لمدینه دابون خوای گوره بوحی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم آگه دا کردو که بس بین جو تپیاوکا حتنو خزمتی حوالی کشنی کسرای دانه فرموی ببعدان بلن که پرویدگرم امشو پادشاکی اوی کشتوه و تیان او تو ازانی چی علی ایمه لسرشتی بچوکتر رقمان لطاستاو آیا او بزمانی تو بنوسینو حوال بپرشاب دین؟ فرموی بلن امیل الامن و پی راب گین و پی بلن دینو دا صلاتی من اگات اوی که دا صلاتی کسرای پی گیشتو لکوش کتای بوشکای دیل لوی اویش اوسته هر وحا پی بلن اگه مسلمان ببه اوی که لجه دست دا ایسپیرم بخوتو ادکم پادشای خزمکانن هدو پیاوکا مدینه ام بجیه هشتو گرانو بو یمنو حوالکان ببادان دو دوی ماوی کش نامه گیش که شیرو باوکی خوی کشتو شیرو یه فرمانی ببادان دا کواز لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بینه تا خوی جوابی بو انیره شانی باسه که کسرا با آماجی قبادی کری که نازناوکی شیرو یه بو لسالی 628 زین دا کجراو دوی او ایت دولتی ساسانی پرچه پرچه بو شیرو یهش تنها شج مانگمو دوی او لماوی 4 سال دا ده پادشاه هت نسه تختی پادشایتی تا سنجام یزدی گود کاری گیت دستو اویش دو پادشای دولتی ساسان بو برا کرنی او دولت که روخا دوی اوی که 400 حکمیان لدسته بو بله دوه هجنو سال لفرمایش تکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم واته لسالی 637 زاین دا حوال دانکه هات دیو ایتر او دولت تحل نستای و بما فرمایش تکی تری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم هات دی که بلین ادا که اگر کسراتیا چو ایتر دوه او کسرایی تر ناید ایتر او بسپای اسلام امولا تشی رزگا کدو لرولکانیان پیاوی و ها حال کود که مبس لإمام أبو حنيفة که اگر زانز لسر السيري ثوري يابه دستي اواني اگاته. بمرو داوا با ذانو هرچي دار دستي هبون لأهل فاس هر همو مسلمان بون. خالي چوار هم نامي بو قيصر روم واتا هرقل نارد. پیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم هاولي پا دار دحيه كوري خليفه كلبي بنامه كونار بولا قيصرو فرماني دا نامك بدات الدست حاكمي بصرا تا ایج لان خوی بیگین تلایه رقلی قیصر روم که تیگ نامکه گیشت دست رقل که پیاوی که جیر بوتی پیاوی کم بود بهینن که خزم و کسی محمد بی تا پسیاری لبکم کار بدستان بفرمانی پادشا اگرین بو پیاوی که خلکی مکه ریان لابو سفیانی کوری حرب کهوه که دوی پیمانی حدیبیه لگل کومال پیاوی قرشتی دا هات بون باشن بو بازرگانی این هنن بولای پادشاو با هوی ترجمانه که ولی پرسین که کم تان به خزمیتی لن پیاوی نزیگ ترن که وی را اگینه پیغمبر بیه ابو سفیان و تیمن و تیلیم نزیگ براو لبردم خوی دا دانیشان دو خلکه که تریشی لدوی او دانیشان تا اگر ابو سفیان لولام دانو دا دروی کد اوان شرم نکن برپرچیب دانو لهمان که دا گور پیاوانی رومی لدوری خوی کو کد بونو لو کات دا قیصر هیرقیل لحمس و حاتبو با بیت المقدیس ایلیا تا سپاسی خواب که که بسه فرس مجوسکان دا سری خست بون او بو فرسکان پرویزیان کشتو لگر روم در رکوتنو چی خاکی قیصه داگی کرابو دان و دواو او صلیبش کلیان سندرابو بویان گرایو بو اما قیصه لسال 629 زینی برانبر به حوته میکوچی حت بیت المقدیس تا صلیب خات و شوینی خوی هرقل دا سیده پرسیال ابو سفیان هرقل نجاد ابن مالی لنوتان دا چونه لولان دا ابو سفیان علی خاونی نجادو بن مالی لنومانا. هرقیل علی آه کسی که تل پیشی اما و ام قصه کردوا ابو سفیان و تی نخیر. هرقیل و تی آه لباو با پیرانی دا کسیان خاونی دا صلات بوا ابو سفیان و تی نخیر. هرقیل و تی آه پیاو ما قولان شینی کوتون یا لاوازکان ابو سفیان علی لاوازکان. هرقیل علی آه زیاد اکن یاکم لولان دا ابو سفیان و تی زیاد اکن. هرقل علی آیا کسی دوی مسلمان بون پج لدینه که بکاتو هل گرهتوا؟ ابو سفیان لولاما علی نخیر. هرقل آیا پیش امی که ایلی دروتان لی ابیست؟ ابو سفیان لولام دا علی نخیر. هرقل علی آیا غدرکا ابو سفیان و تی نخیر. استا پیمان من لنوان دا نازان چی تیا اکن. هرقل آیا جنگتان لگل یا کردوا؟ لولام دا ابو سفیان علی باله. هرقل علی انجامی جنگ کتان چونه؟
ابو سفيان عليه جنگ لنيوان من دا بنوري دس من لي اوشيني و دسي شي لي اوشيني هرقل چخ فرمانكتان بسرع دا لولان دا ابو سفيان عليه خواب تاكو تنياب برسنو هیچ جگ مکنه هاوتایو واز لبیرو وچونی باو با پیران تان بینو فرمان من بسر دا ادا کنیوش کینو رازگو پایوک داوین بینو سیل رحم بجه بینین هرقیل با ترجمانه که ود توش اود باز کرد که خواهی نجاد لانوتان دا پیغمبران جنا قو مکانین دا خواهی نجادن پرسیارشم لیا کدی آیا لو پیش کسی که تر ام قصه کردو و تن نخید و تم اگر کسی که تر لو پیش امیو تبه او امود کابرا شنوتی پیش وکانی کوتوه پرسیارشم لیا کدی آیا لباو با پیرانی دا کسیان خواهین دا صلات بوا و تن نخید خو اگر لناو باو با پیران دا کسیان دا صلاتی بوا او امود کابرا داوی ملکو دا صلاتی باو کیا که پرسیارشم لیا کدی آیا پیش امیکا ایله دروتان لی ابیزو تن نخید دیمن او ازانم کنا گونجا کسی لگل خلق دا دز لدرو حل بگره کسی لگل خواه دا درو که پرسیارشم لیا کدی آیا پیاو ما قولان شوینی کوتون یا لاوازکان و تل لاوازکان شوینی کوتون که اوانش شوین کوتوانی پیغمبران بون پرسیارشم لیا کدی آیا زیاد اکن یا کم اوت باسکر که زیاد اکن کاری ایمانی جوهای حتا تواو ابه پرسیارشم لیا کدی آیا کس هی دوای مسلمان بون پرج لدینه که بکاتو حل گرته و تن نخیر ایمانی جوهای کاته که بگشاویی تی کل بدل ابه پرسیارشم لیا کدی آیا غدر کاو تن نخیر پیغمبرانیش غدر نکن پرسیارشم لیا کدی چه فرمانکتان بسر ادا باسی اوت که فرمانتان بسر دا ادا که خواه پرسنو هیچ چگ نکنه حوالیو لبت پرسی قدغتان کاو فرمان بنیش کدنو رازگوی و پاک داوینی ادا جا اگر اوی تو ایلی راز بی او جیر ام دو پی ام ابی تا ملکی او اشم زانی که روانه اکری بلام نم ازانی لناو ایو دا حل اکوی خو اگر بزانم ای گمه او هولم ادا بخزمتی بگمو گل خزمتی شیابو مایا او اوم بسر پیدا اکر پاشان فرمانی دا نسراو که پیغمبری خوان هینا صلی الله علیه و آله و سلم و بو آمد بوانی خندوا دنگی نارزای و بولا بول برز بویوا هیر قیلیش فرمان ادا تا ابو سفیان و هاولانی بکرین دروا ابو سفیان علی کاری محمد گوره بوا او تا پادشای روم لی اترسین دعای ابو سفیان ایود هر وا بلا مو یقین بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سر اکوه تا او بو خواه اسلامی خست دلموا دعای او قیصر هرقل فرمانی دا گوره پیاوانی روم بین کشکو فرمانی دا درگاکانی کشکان دا خستن پاشان رو بخلککا و ساوتی ای کومالی روم آیا سرکوتنو جیریتان اوه؟ آیا پیتان خوش ملکو دا صلاتان دامزراو بی؟ ورن بیعت بم پیغمبره بدن همو بجاره هستانو برو درگاکان حالاتن ابین درگاکان داخراون هیرقل که بینی خلکه که بیوینا کنو دستی لیمانیان شد و تیان بیان گرنو بوم رومو و تی بم متهم غیرتی ایون با دینکه تان تاقی کردوا و بچایو خون بینیم همو بجار سجدان بو بردو لی رازی بون ایتر هرقل لترسی هلگرانوی گور پیاوانی رومو سرانجام لدزدانی ملک و پادشایتی وازی لمسلمان بون هنو هل سردمی ابو بکر و عمر داد جنگی سخد لنیو مسلمانکان روم داروی دو امجبوهوی لاواز بون و روخانی دولتی روم خوش ویستان استش با کرتیک در باری حکم رانی هرقل بحث کن لو سردمه دا جیهانی آودان کراو بشی هر زوری بسه هر دو امپراتوریتی جیهانی ساسانی رومی دا بش کرابو. دولت روم دستی بسه نوچهی که زوری هر سیکی شوری آسیا و اوروپا و افریقیا دا گرت بو، هرقیش لخزانی که یونانی لشاری کی بودیشیا لدائیگ بو لقرطازنه گوره بو، باو که حاکمی افریقیا بو للاین رومکانه و ناوی هرقل نکوت بو نو نوانه و تا او بو، فقاسی داگیر کرد دستی لمریقسی امپراتوریتی شرعی روم وشاند و کشتیم امجد سالی 602 زهنی ایتر فرسکان هلیان به دست هنو حلمتیان دا بشه که زل خاکی رومیان داگی کردو سوک و رسوان کرد براده که او امپراتوریت گوره کوتا جان کنشت او که تهرقی لقرطاج نبو بانگیان کردو فقاسی کشتو لسال 602 زهن دا دستلاتی گرت دست بلام دولت لو پری لوازی دابو لبر اوی که گرانی و دردو داو هجاری بالیان بسن ولاد دا کشابو تا 5-6 سالک هروا بو لوازی و هرقی الولاتی بریو ابرد تا اول سال 616 او سالی که قرآن بالینی سرکوتنی رومی دا غیرت کرا ببر هرقیل داو سپای برو نوجرگی دولتی ساسانی خستاریو چی ولاتی لی داگی کرابو سندیو و یک لدوای یک شارکانی ایرانیشی اگتن تا گیشت نوجرگی ایرانو کشتاری که زوری لیا کردنو و هاسو که رسواشی کرد خریک بو او دولت گوره کتایی پی بین دوای اوه هرقیل بسرکوتوی لسال 625 دا گیشت و قسطنطینیان
شایانی باسه لسال 626 زاین دا جنگی بدری گور روی داو مسلمانه کن بسر بتپرستکانی مکه دا سرکوتن هر وقت رومی اهلی کتاب بسر فرس مجوسکان دا سرکوتن بما بالینکی قرآن هات دی که بالینی سرکوتنی رومی دابو هر وها ل 629 دا وقت دا پیشو دا باسمان کرد هیرقل هات با بیت المقدس با دانانوی صلیب و لوی نامکی بدست گیشت شانی باسه که اونامی با هیرقل نرابو تا صده حوتمی کوچی ل اسپانی حال جیرابو سوهیلی زانه پا برزی فرمودو میجونسی بناوبانگ که کلاپیایو صده ششمی کوچی بوا اماجه بابونی اونامی کردوا ل ارشاد الساری ل شرح صحیح بخاری دا امچیرو که هاتو اگرنو ل پادشای افرند صدمی دولتی ملک منصور قلاون صالحی دا صندوقی که بزیر دور گیراو با سیف الدین قلج در اهینو ل ناوی دا جی قلمه که آلتون در اهینو ل نو اوش دا نسراوی در اهینه که زوربه نسینکی روشتو بو الید اما نامی پیغمبرکتانه با قیسخری باپیرم حتا استاد دستاو دست حالی اگرینو باپیران من وصیتیان با من کردوا که حتا او نسراو لنامان بمینه ملکو دا صلاتیج لدستمانه ابه بای ایمش ای پاریزین کرتکی هرق المسلمان نبو بلام ریزی لدیحیه هل گری نامک گرد و بجوانی روانی کردو برگو سامانی پیش کش کرد که گیشتا حسمی چند پیاوی که جوزم ریان پی گرتو روتیان کردو ایوش خوی گاندو مدینو حوالکی با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم گان با اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم زیدی کری حارثی کرد فرمانده 500 پیاو و روانی او نوچهی کرد ایوش حلمتی بده سریانو کشتاری کردنو هندی کان لبدیل گرتن که سر جنو من دالبونو 1000 وشترو 5000 مریشی دست کود بون بلام چون که پیمانی دو ساعتی لنیوان مسلمانکان جوزم داهبو خیرایی که لسروک کانیان که زودی کری رفعی جزامی بو که بخوای و چند پیاوی که وزقی و مسلمان بو بون کومکی دی حیشیان کرده بو که تی کری پیگیرا بو حت خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و داوی دیلو دسکو تکانی کرنو و پیغمبری صلی اللہ علیه و آله و سلم بو یرای و خوشویستانو برزان لیر در باسه کمان را اگرین تا القی کنوی زنجیر باسی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم به ایوی خوشوی سبار زمان گینوا همولایکتان سپاده خوابن خواتان گرم.

ماسی فروش کشو هوای کشی خلیفه بطاوی گوره بو روش روشی ججن بو خوانی خلیفه بچندها خواردنی بطامو میوهاد رزند را بوا ارکز لو روش دا روی بکرده اتا کشی خلیفه ببینینی خوان و رازاوی کشک دلخوش و آسوده دبو لخواردن بطامکانی خوانی خلیفه سگی برسی تیر دکرد هارون رشید لسر تختی پاشایتی خوی دانیشت بو او سرکی خاتو سبیده لتنیشت و دانیشت بو پیکو یاری شطران زیانده کرد خزمتکارکان بردوام خوانکان درازانده و خلکیش پول پول دهاتن بو پیروز بای ججنو لسر خوانک داده نیشتنو نانی انده خواردو خوشیکانی خوی اندر دبری خوشک اونده قربارغ بو که هر کسی کل در سال سر خوان دست بزی کسی که دی که لشونکی داده نیشت لوکات دا بالو لیش وکو هر حولتی چی آسایی بو پیروز بای ججن هاتنی و کشکوا خلیفه هارون داوای لیکرد که لسر خوانک داب نیشه و نام بخواد بلان بالو لی حچم رتی کردوا للای چی میوان خانکی کشک دانیشت لوکات دا درگوانک هات جورو و گوتی ماسی فروشک مولتی هات نجورو و دوید بولای زنابتن خلیفه بی اوی سری لسر یای شطرانزک برز بکاتو گوتی ماسی فروش سی دوید درگوانک گوتی ماسی فروشک ماسی چی زور گوری هیناوا دوید پیشکشی برستانی بکات خلیفه هارون مولتی هات نجورو و بماسی فروش دا کات یک ماسی فروش هات جورو بولای خلیفه و ماسی کی پیشکش کرد خلیفه با گوریو نوازی ماسی که زور سرسان بو بشه یک هرگیز پیشتر ماسی لو زوری ندید بو فرمانی کرد 4000 درهم بدن به ماسی فروشکا ماسی فروش 4000 درهمی ورگرتو کشی بزی هشت خاتو زبید رخنی لو بریاری خلیفه گرتو گوتی هزناکید او برپاری بخشید به ماسی فروشکا زور زورا خلیفه هارون سیده چی خاتو زبیده کردو گوتی بوسی رخنه لبخشی نکان منده گرید خاتو زبیده گوتی امرو جانه روشی ججنن خلکانی چی زور سر کرده و لینگرانی دولت و ریگواران دین بولاتو چاویان لمالو بخشی نیتویا دبید پیان ببخشید اگر تو او اندازه ببخشی بماسی فروشک کواتنا بید به هیچ کم لوان دیکا لو برا کمتر ببخشید اگر نه اوان دلن خلیفه تناند نرخی ماسی فروشی چشی بو امدانه نه ولامکی خاتو زبیده بیری خلیفه سرقال کرد سون که قصکی خاتو زبیده واقعی بو بعدام اقصی لبیری خوی دا لیگ دادای و خو اگر امرو هرکس بسردانی خلیفه بکاتو او انداز زیی پی ببخشی لخزینه خلیفه دا هیچ تک نامینه توا خلیفه بو چونکی زبیده بطاوتی بلاو پسند بو بلام نیده زانی چی بکات هر بوی بخاتو زبیده گود چونو بس شویک او را پارور بگرینوا لکاتک دا تو دا زانید که او کارا واتا پشیمان بونو لبر یارو بخشین من زیان بناو بانگو شورت من دا گینید خاتو زبیده کم یک بیری کرده و گوتی بانجی ماسی فروشک بکا پسیاری لبکا او ماسی نیرا یان می خلیفه هارون گوتی باش اگر ولا میدای و نیرا یان می چه سودک به ایمه دا گینید خاتو زبیده گوتی اگر گوتی نیره بله حزم لماسی نیر نیا اگر گوتی شیمه بله حزم لماسی می نیا با بحانه دتوانی پارکی لیور بگریتوا لوکات دا بالول که گوی بیسی او تو ویجه بو گوتی زنابی خلیفه واز لماسی فروشک بهینا اول ما دا بوق سانفیلی لیب کن خلیفه جوی بوقسی بالول نگرد سو که ریزی زوری لخاتو زبیده دا گرتو بوسو نکانی بلاو پسن بو فرمانی کرد ماسی فروشکی بو بانگ بکن ماسی فروش لخوشی دا گیشت بو مالوا لخوشی او همو پاری دستی کوت بو زور دلخوش بو لبیری او دا بو کتیب کاد بو همو پاری و لو سات داد لدرگاد راو پیان را گیند که زنابی خلیفه فرمانی کردو بگردتو بو کشک ماسی فروش بره کود برو کشک رویشتو بردمی خلیفه و خاتو زبیده خلیفه گوتی خاتو زبیده پسیاری چی هیا

بلين اوكو قد ما خلقاني كي استا انا اوكو ملقاي امدا كمسلمانيشا دلي كاكا سياسة ودين ليك جاوازا دوار ذاتو امتي بقي انو بيهنا باسي ام وثيقي لو بكا كبيغمبر عليه الصلاة والسلام كاتيك تو شاري مدينة او وثيقي دامنا بمثابتي دستور بوا دستوري ام دولته بو كبيغمبر عليه الصلاة والسلام سروچ ولاته كبوا دواتر انزا بيغمبر عليه الصلاة والسلام صبر صبرا كاركاني توزيع كرت بسر خلقاني چي دست باكو باشو تاك بو اوي آسان كاريب كان لبريو بردني ام شارة بو خلقكا خلقك چشه هي خلقك ظلمي لدكري بفي او قانونا يكيق لبرقكاني ام قانونا او بوا كوا همو خلقي مدينة اوي لم شارة دجي دبيت واتا بمسلمان وغير مسلماني شوا دبيت دفاع كربيت لم شارة قركاتيك ام شارة هيرش كرياسر وبهمان شوا ايمش هلا وثقه قاتوا ايمش دفاع لم خلق هذا كين خلقاني تشتور ظلم يان ليبكن تعدى يان ليبكن ادي ام بري وبرديني ولادنيا ادي اموني او رولاتانا لسر خلقك اخوان بجواب دين زاروي كابرا کسی چی با اصل ایویج نیا بلام هاتو لو ولاتکی ویج یاو اقامه و جنسی ورگرتوا که تک توشی چی شده به ولاتکی که اقامه و جنسی دا تک سر لسری بجواب دیتن دلت اما دانشتوانی ولاتو شارکی منا بونمنا دبی اما فانی بوزی بزیب کرو یان دبی او ظلمی لی کراو لسری لا بدریو کمال اگلن بابتانا قصی لسر دکریو ام كاتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ام بابتي اماجة بكردو باسي كردو زانت سون كواتا تنظيمي كاروباري امولاتي بروبر نكروان دا بلکو دواتر هستا بوي كا برايتي چي دروس كرد لنوان او دو قبيلي كواتش شو مشاكلين هيا كا اوسو خزرج بنا ام دو قبيلشي كرد برايي اكتر تون كا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یعنی زور بقولی لو بابت گیشت بو که اگر هر کومل گای فوزای تیدا بیتن و آجاوی تیدا بیتن او کومل گای آسوده نابه و گشش ناکه لروی کومل آیتی و لروی بازرگانی و لروی شارستانیت و لروی پیشکوت نوا او تیستا دبینی هر ولاته آجاوی تیدا بیتن دبینی گشه بازرگانی گشه اقتصادی و آبوری تیدا زور زور لاوازه که گشه بازرگانی نبو که واتا دهاتی تاککان یو کوملگای کم دبیتون و او کاتا چشه اقتصادی دروز دبیتن دبینی خلککا هول داداتن ام شعره ام ولاته بزی بیلیتن بچه تا ولاته کو شاره کو دهاته چی تر کوا گشه آبوری تی دایا لپال گشه آبوری که طبعا دبه آرامی و واروها نبونی شری تی دا بیتن ها اواتا کاته خوای گوره باسی ل صورت قریش خواهی گوره که تک بازه کاتر ما بستم آیتکی آخیریا لی ایلافی قوریش ایلافیهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ما بستم ام آیتا ام بشیا الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف كواتا ام دوبابتا مربوطة بیکتریا واحد پیوستن باکتریا و اگر هاتو هر ولاتیک هر شاریک هر شوینیک
فوزا و شر و آجاوی تیدا بو گشه آبوری وروا خلقه که دائما لجیر ترسو او داده بن وروا مسئله بازرگانی تیدا لعوز ده بیو کواتا خلقه کش فقیر ده بیتون و لوانه برسیتی لنو یانده بلاو بیتوا اگر برسیتیش بلاو بوا براستی یعنی خلقه که لو شوینا دور ده که ویتو درواتنو بیزار ده بیتن لبران دی پیغمبر علی صلوات و سلام تماشاب که چند باوردی دراسه بابا تکانی کردوا و حتی ببی پلان نبوا کاتی خاتن او شادی مدینه و دولتا که درست کرد او وثیقی دانا زور باوردی دراسه کرد اینجا هاتو ام وثیقی دانا و ام ولاتا که سرطا لشاری دستی پی کردواتر سبر سبر دولتا که پیغمبر علیه صلاة و السلام فراوان بو بله برزان خوش رویستان اینجا خاله چی تر کاری چی تری انزام دال لپال ام وثیقه پیغمبر علیه صلاة و السلام دروس کردنی مزگود بو بو طبعا امش کومالگ رهندی هیا رهندی چان او بو مسئله عبادت کردن او استاش امج مثلا دبيني لا شارو شاروس كو كولانا كان هم الحمد لله مزقوتيا عباده دكيت لبال امجدا بو اوكاتا بيغمبر عليه الصلاه والسلام تبع تقريبا وكو كرديا كوشكي سروكايتي بو تاو بيكوتيني لغر خلق بو حل كردني مشاكل كاني خلق بله برزان این تماشا که سبحان الله بله راست امرو کلوانه تو بری کاکو تا شوینی تای بدروز کراو با مؤسسات و بدزگاکانی بر روی بردنی ولاتا و بس بو ام کاتی براستی دروز کرنی ام مزگو تا زگل رهنده خواه پرستی که رهندی سیاسی شی هبو کوا شوینی تاو پی کوتنی خلق بو امرو که خود دزانی که ولاته چی ترده سردانی ولاته چی ترده که با پی پروتوکول لشوینی تایبت پیش وازی لده کریو گفتوگو دانشتن انزام دادریتن بلان بو ام کاتی پیغمبر علیه صلات و سلام کاتی که او مزگو تی دروس که دزانی اما شوینی که دبیتا شوینی بگیشتنی سروگ لگر خلککی بوی پیوسته ایمه براستی ام دوره به همان شیوه بگرینین و با مزگوتیش بلوی خوکوت من سیستمی امروی ولاد پیشکوتینی بخوا بینی و شوینی تایبه درست کراو با وفدو با تاو پیکوتنو اوانه بلام مزگوت تنها و خوکوت من با نظره امرو که نبیتین تنها با اوی نیجکان و پینس فرزکی تیتا انزام بده تو دواتر تاو قپاتی بکی تو درکی کلیل بده تو ایترتانی جاشی تر هیچ کسی ایشی با مزگوتا نیا نخیر وانیا بلکو للای ایمه مسلمان مزگوت بشه چی گرینگ لجیانی روزانه تاککانی کومل که تماشا بکا که تیک چشه چی کوملایتی رو داده براستی پیویسته ایمه ام چشه کوملایتی سرطا اگر لانی وانی ام دو کس حل نکرا ببردیتن لرگای مزگو تو حل بکریت اگر هر او بابتا یعنی ما بست مو رولی مزگو تو براستی کرد نکری تو تنها لوی کتو بچی نویجی تیدا بکی تو پینس فرزکو تواو اخا بوی تمشاب که است او همو چیشو مشاکیلا نناو کوملگا رو داداتن هکارکی چی هکارکی اوی کوا ایما چشکانی خومن ده بین شوینه که ام شوینه شوینی حل کردنی چشکانی ایمانیه که ام شوینه بلکو شوینه که زاروی عدبیتا هکاری قلبونه و چشکانیش روزانه بده یان چشو مشاکل و بابتانه رو داده لبروی ایمه گرینجی من بمزگود نداوه چکا برزن خوش رویسته یعنی پیغمبر علیه صلاة و السلام گرینجی زوری پیدا خر بوی پیغمبر علیه صلاة و السلام یعنی
او مزگوتی دروس کرد زانی چی کاری گر یچی هیا لسر دلو درونی تاچی مسلمان لسر آرام بونوی تاککانی کوملگا بلا بارزان خوش رویستا کواتا براستی اوی او مفهومی هی بو سیاست که سیاست جیاوازا لو دینا زور زور حالا تیگیشتوا تو که تمشابکا استا سیاست که تو تا دست خلکانی بزانه چون ولاد بر ریو دبر تمشای دورو برکا تمشای ایرکا بزانه چون ولاد بر ریو دبر ولاد یان کردیتا شوینی بدستینانی بر جوندیکانی شخصی بر فقط اما كواتا بزان اگر سياسات كسي چي غير مسلمان انزامي بداتن يان كسي چي برجوان دي خواز انزامي بداتن يان كسي كتنها بناو داري من مسلمانم كمسلماني حقيقي نيا اما نتيزكي دبيتن كوا كروجانا دبيني تكارساتي رودة داتن لنا او كومالغايانا بتايبتي اواني كدلين ايما كومالغاي مسلماني چه چشو دزیو گندلیگ روده داتن او عبارتن اما من این لکه هذا اما هر باوی نماو استا بشانازی شو بلکو کارک انزام داتن نتیجه چه نتیجه اویا کوا ایمی مسلمانی منو تو او خلقی کدل من مسلمانی حقیقیم وازی لوهی ناو سياساتو ايشي من نيكاكا دالي دي اوه تاوه دكوت الدس خلقانيك ابم شيوازا ولاتان بريو دنو ولات بريو دبن تمشاب كاتا لي رجناو خومان تون ولات بريو دبن اوه دبيننو اوه سالاني رابردو ديارة تا ايرها توا بزان او معاناتي كوا خلق بيني ويتي بلام دبینی لهر جگای کسی چی باش و چاکی اوزه لگر فرمانگیا اگر لآستی سرویا اگر لشو نکانی ترا دبینی کسی چی ملتزیم با دینا اخلاق و خور روش دوائی لی کردو کوا فیر لخلق نکا هاوکاری خلق بکا واروار رشو ور نگریتن پوستکی استغلال لکو بکار نینیتن بو پرکردنی برچی خویو بد سنانی بر جون دکانی خوی تماشاب که خلق زور مرتاح کاتیک دست ایشی دکو تلای ام کسه زور دل خوش دبی کاتی دلن ایشا کد للای فرانه بو چو کد زانیم کسه رازدگویا لگل درونی خوی رازدگویا لگر او پیامی کوا لسریتی بلان پیت سوانکی ورگرا خلکانی که لدوائی رکان بانقصد عرقله دروز دکات تنها بو اوی تو پنا بی بر رشوه یعن هر بهوس و کارکت بو ناکاتون و عرقله که دا دروز دکات زور لبابتان روده در روشانه لنو دوائی دکان من لنو فرمانگ کان نتیجه امیه که ایما او فهم سقط تمام بود روز بوا که گوتو مانا دین و سیاست لیک زیاوازا او نتیجه او برو بمکیتی او قصانی که من کردم همو بلگی کرداری نلجیانی پیغمبرو علیه صلاة و سلام لسر سیاست کردم پر ازان خوش روستم نکر پیغمبر علیه صلاة و سلام دوائی پیغمبر علیه صلاة و سلام چون ولاد برو برداو لکاتیک دا حدود و سنوری دولتا که فراوان تر بوا وره تماشا او بکر صدق بکا وره تماشا امام عمر بکر رضا و رحمتی خواهیان لیدیتا اره او بگویتی من لطوار چیو مزگو دا تنها عبادت دا کمو تنها او آگام لخلق نبیتون نازانم چیو اما سیاستا پیدهو تره برزا وکو پیناسی سیاستش من کرد نگ سیاستی امرو که ها
بوی خلق رچی لسیاستی جبو تو چو که اونده ناشرین کری اونده درو دکری و فرو فیرو کلاوات دکری بالا برزا اما لانک با زور کاتی برنامه کشل سو خاله اونکم بس پیم خور براستی تو زی قصی زیادی بیر سر کم چو که خلکانی چی کم علم دور لته گیشتنی حقیقی بو فه نسو آیت کانو فرموده کانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تینه گیشتو بمشه وازا و یکی تر که باس من بکرد مسئله برایتی بو امش وانه یکی تر بو لم هزرتا که پیوسته ایما سودی لی ببینین بو برایتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام توانی دولتا که فراوان بکن توانی آسودهی بو کومالگا که دروز بکاتن بوی هر کوملگای برایتی تیدا نبیتن او کوملگای آسوده نبی او کوملگای پیجنا کوی او کوملگای جیانی تیدا جیانی حقیقی مبزد تیدا دروز نبیتن بوی پیغمبر علیه صلاة و سلام ککاتی او وثیقی دانا خاله سرچکانی که زور زور گریجی پیدا دا مسئله برایتی و مسئله دروس کردنی مزگو تمشاب کبزانه یعنی همو امانه پراستی پندو وانه زور زور گورو گرین کن بو ایمه مسلمان بو برایتی توانی او چشو مشاکل لبتایبتی لنوان او دو قبیل گوری شاری مدینه هیا نهیلی تن که هیچ کسی لو کسانی که پیشتر لشاری مدینه بون نه انتوانی بو او چیشه بنبر بکن زور هول درابو پیشتر بلام نه انتوانی بو ام چیشه حل بکن بویا پیغمبر علیه صلاة و سلام دوی اوی دیراسه کوملگا که کرد دیراسه پیکاتی شاری مدینه کرد پیغمبر علیه صلاة و سلام ام بر یارانه دا و صد لصد سرکوتو بو توانی برایت یک دروز بکاتن نکر اونده بلکو برایت یک بو هوکاری اوی کلانیوان مهاجرین و انصار یکانیش دروز ببیتن مهاجرین اوانی هزرت یک کردی لشاری مکه بو شاری مدینه واروال انصار یکانیش واتا اوانی خلچ مدینه و پال پشت بون لگرتن خوی خلککانی دروی شاری مدینه بل اوانیش او بو برایتی لنیوان یا دروز بو آن سکه زور دار لنا و کمالگا دا که دبینی کمالگا چطر دیتا لایتو یا ناو قومکی تو ماویه چی دویتن حتا تو استیعابی دکی لوانی مثلا چشو مشاکر و دبالان پیغمبر علیه صلاة و سلام که او برایتیشی دروز کرد یک سر ام دلانا وکو یک قلب وایلیاتو همویان بونا برای حقیقی اکتر حتی اوکو هاتوه مثلا دلی مالی خوی لگر بش کردوه واروه خانوی خوی لگر بش کردوه حتی گیشتر راد دی اوی کوا بمشوازه بامان شو هاتوه دلی گوتو تی اگر خیزانه مثلا هبو دو سی هبوه او امن آمادم یک لو خیزانانش طلاق بدم بیدم با برای کی خوم لمهاجیره کان یعنی تمشاب کبزانه اما تبرایتی که گشت او را دی که ام ایثاره انجام بدات تماشا عزیزان خوشوستان که تا بویا اما پیامکی پیغمبر علیه صلاة و سلام اما دینکی پیغمبر علیه صلاة و سلام که ایمه براستی احمال من کرد و لوجیانی روجانی خومانده و خالی چی تر برزان خوشوستان ویش او بو که پیغمبر علیه صلاة و سلام آماجه پی کرد مسئله عصبیت و جاهلیت و قبلیه که برا سبین بناوی قبیله و بی ظلم بکو بری و قبیله منه من پشتی دا گرم بالا سر ناحقیش بیتن پیغمبر امرشی نیش علیه صلاة و سلام تو که امرش خاله چی تر بود طبعا بزانه امانه براستی یعنی زور گرینگه که ایما خمانی لشار زافتی او رو خلکانی که
بناوی قبیله و خوی با قبیله هل دواسی شانازی دکا لکاتیک دا یعنی ظلمش دکاتن او هر دل اما من لم قبیله ملو او مو خوی بری ناکاتن لو ظلمی که انزام دادری لو قبیله لخلقی چی بیده صلات بلان پیغمبر علیه صلاة و سلام اما اینهشت تو که دزانی امشتانا کاریگری سلبی لسر کوملگاد روز دکن لسر اشتوائی نو کوملگاد روز دکن وی پیغمبر علیه صلاة و سلام گوتی ایو هموتان برای یکترن عشیرت نابی بری من فران کز لعشیرتی منو والا ظلمی لکرا و من دبی یام بونو منا فران کس ظالمه مادم لعشیرتا که خوما من لپشتیما نخیر نابی وابیتن بلکو دبی لسر اساسی حق ایما پشتی او کسانا بگرین کواب زانین ام کسا مظلوما زال هر چی رو هو زیگ بیتن واتا دبی بزانین که او کسا حق یا نحق برزان خوشویستان خالی چیتر که پیغمبر علیه صلاة و سلام آماجه پی کرد اویشیان دوری آفرد بوا لو دولتا دوری آفرد بوا لناو کوملگای شاری مدینه دا پیغمبر علیه صلاة و سلام ام لاینشی فراموش نکردوا تماشاب که کواتب زانا او رو خلکان یک دی دیوی ام خال استغلال بکاتونو آفرد بکار بینیتن تنها بو برجواندیا شخصیکانی خوی بو تیگدانی شیرازی کوملگا لو کاتش پیغمبر علیه صلاة و سلام واتا کاتش پیغمبر علیه صلاة و سلام هجرتی کرد بو شاری مدینه پیغمبر علیه صلاة و سلام دوری آفرتی اهمال نکردوا گرینجی بم لاینش داوا ها؟ بویا امرو خلکانی دیوی بی دزانن کوا آفرد بشتی چی گرینگ لناو کوملگا دا دین بکاری دهنن وکو تک یک برانبر بدینکا وقت خوش رابردو واتا شرکانی رابردو که برانبر با مسلمانان کراوا گیشتین او قناعاتا کناتوانن برانبر با مسلمانان سرکوتوبن بطایبتی بیر لروی بیرو باور روا بوی بیریان لوا کردوا کوا گوتیان ایما ام دوشتا بکار بینین دتوانی سرکوتو بین ببی اوی کوا زرر چی زور بکن کفر بردوام یعنی لپیلان دایا تختیت البودادنه یچان برالا کردنی دور لروی ایوی بر ریز خوشویز آفرتا اویتریان آرقا ام دو گوتیان اگر بخیلی نو او مجتمع مسلمانا او کومل گایا ایما زور با آسانی دتوانی کترال یعنی خیلی اوتا فعلا استا کنترول کرد تماشای او مسلمان استا نزیکی دلن دو ملیارا بدست فی ایچی بچوکا و لو جیانه دا پراستی مسلمان مصطلح کم اگر لیود بگنو والله زلیلا که عزتی مسلمانان لکام اولاد بطایبتی اوی کل شرق لو صد دا گزاری استا ولاته بری امن امنم باور بکن خیر یعنی بس بری قناعت بکا زور با آسانی دتوانن لنایو بویا اما نتیجه چه نتیجه اویا کوا آفرتیان بکاری نا بو غیری او شتی که خوای گورا بوی داناو لما کاتش دو گوتمان یعنی پیغمبر علیه صلاة و سلام دوری آفرتی اهمال نکرد گرینجی پیدا واروها مکانتی خوی پیدا که شایسته آفرت اماش خالی چی گرینگا که لم نهیزرت دا پیویست ایما براستی وانی لیور بگرین نگو که اوی که امرو او همو ریخ راو داند راو بناوی آفرتوا تخوا کامیان خزمتی چینی آفرتی کردوا
کامیان گرینجی بمسینه داوا او تر روزانه دیان افراد لسر زاده کوتوا ادیو رخراوانه لچین در المسین یارمتی بدنو کوما چی بوکوب کنو رزگاری بکن لو چشو مشاکله او همو رخراوه که ادعای او دکاتن او همو ظلمی کوا لآفرتان دکری لولاتانی ترو لیرشو به همان شوا بو امر اخراوانه بجواب ناین تنها لسرشتانی کشتی چی پروپوز دول روی اوا به معنا دین فوزای چی گوری بود روز دکن بلان آفرت بو بدیان سوکایتی پیکراوا بدیان چشو مشاکلی بود روز کراوا ظلمی لیکراوا امر اخراوانه نقان لیو نهاتوا چون که پیان گوتراوا او ایشی تونی لم خالدا کواتا اما لعوبه یکن دروس کراون تنها بو تیگدانی آفرتو بو تیگدانی کار پیروز ما بست دارکیو بو تیگدانی کومالگای مسلمانانا بالا برزان خوشویستان دیارا برنامه صدای جماور برو کوتای دستیتن او روکا یارا ام دو برزا پیان نکرا من لخزمتان دابوم به هیوای اوم کوا هم وکو تذکیره ایک بو خومو و بو ایوی عزیزو توانی بیتم سودیتان پی بگینم لسر او کوچه ایک کوا بدیان و صدان وانو پندو آموشگاری تی دای بو ایمه مسلمان بلا برزان خوشویستان بم اندازه دین کوتایی برنامه امرو که صدای جماور تا بیانی بخوای گورتان دست بیرین و السلام علیکم و رحمت الله.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي يقول سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وبركاته وتحياته عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله وطاعته وكثرة ذكري ومخافته، رضوان الله تعالى علينا وعلى الصحابة أجمعين. مسلمانان ام وتارو خدمان اخر خطبه لا صالي 1447 اتينا ناو صالي چينوي هجري يكي محرم لو حفتي دس بيكا كبرا وبرا لدرس حكمته هجرتي في غنبر سلامي خويلي بغزوات يعني قران باسي كرد واخواي جورا يعني لجر رعايتي الله وتدين ايات گرنگ ایما لگر هنگا وکانی پیغمبر سلامی خواهیسو او قدویلو ایما اسوو پیشوایا ابی تاوی لیب کین درس و عبرتکانی ورگرین اگر ادعای خوشویستی او کین خومانو مالو منداری لسر پرورده کین چو سیرا لوهات یعنی انت سیرا معه لوی لگر پیغمبر بروین لجیانا بررزان خواهی تعالی فرمی الا تنصروه فقد نصره الله او دینو پیغمبر و شریعتا اگر ایوش سری نیخن خواه سری دیخی بلام او کاتی تو یعنی که خواه امانته که پیس پردی آودان کردنوی مالی خواه و قرآن و فرمودکان و دین و شریعت و حلال و حرام چند دستی پیو اگری او هیزرتی که ایم ایوه باسی که این که سالی روی و سالی چیتری نوی دست پی اکان لما بین دو سالین ایم یعنی پیویست انسان بزانی صالحی تر لتمانی روی کاتکانی برو لقای خواه و برو قبرو برو نمان اروا و کاتی چی زوری لدستو ابی انسان محاسبه نفسی خوی بکا لو صالح را بردو اگر حالی چی کردی راستی کاتو اگر گناه چی کردی توبه بکا کم ترخمیه چی لعبادت بوا تا چی بکا لوتی او سال آخر سالی بی وکو فرمی حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو محاسبه نفسی خود بکا پیش اوی الله محاسبت که لوی خود تاگ بکی برزان او هجرتی پیغمبر سلامی خویلی پاش 13 سال لمکی که عبری 30 سال و کبو با پیغمبر سلامی خویلی 13 سال دعوی کرد ازیت و آزاری زور اتهامی خراب و یعنی دزدریجی کردن تا قرار چی زور خطری انده خوا آگداری کرده و لدار ندوی دانشتن بریاری انده که پیغمبر بکجن لناوی بن لبرتی تاوانی کردیا مروی کشتیا دزی کردیا حاشا لگوری پیغمبر سلامی خویلی بی نخیر الا ان یقول ربنا الله تنها اریک خوا ابی بپرستره ابی شریعتی خوا بالا دز بی لتکون کلمت الله هی العليا لوی کلمه خوا برز بی لسر کلمه همو کسیک شریعتی خوا برزان او ابو پیغمبر سلامی خویلی بی خوای گوره آگداری کردو که هجرت بکاله مکه لو مدینه او هجرت کردنا زور معنای گوره و مدرسه چی گوره و قرآن و آیتی زور باسی کردون یعنی چی هجرت؟ یعنی ثابت بون لسر مبدأ تنزل نکردن اگر انسان تنزلش کاد زار بزار لمالی لکسو لشته بلام تا نابه تنزل که لعقیده و مبدئی تسوع عقيده وايمان قضيتي مصيري حتى هتايه قيامته نابي تنزلك انسان تفاؤل پیغمبر سلامي خويل به هيت كاتك هستي بفشل وبياس وبطاقتي لك الدواء اي فرمو اگر برسيمو اگر

0: دینا سر جزئی پازده خوای مهربان بکاتا روناچی بود لکن من فرمون
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوا اسلامیا لکردستان.

پیسرانی عزیز و خوشویست، فرمون ایوو برنامه جهانی جگرگوشکان. برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبته به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره. جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یان آیتیک لقرآنی پیروز یان فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویستمان صلی الله علیه و سلم یان سرودیک یان شعریک. دتوانن دنگکان تان بنیرن با ام جماره لرگی تلگرام و واتساب و 0558 89 88 554.

باندان وقامت کردن. لسردمی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتی مسلمان زوربون پیوز بو بو انجام دانی نویج با کومال اگدار بکریتوا. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان ما بلال حبشی کرد بدنگ زولک کی بانگ بدات اینجا مسلمانان یک و یک و پول پول براو مزگر دا چونه و دستیان لکارکانی حال دا گرد. دواتریش پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان ما بلالی کرد قامت کات. بمشویا بانگ دا دری الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله.

جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بری. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

همو خوشی دامی تاوان بو با همو روایوا شرمزاری و خجالتیش بود بلشوین یا نمایوا اوی که انزام داوا لپینا و آرزو دلینه تاد بزانا ای بی آگا دوا روشد لیده شیوینه دوا روشد لیده شیوینه.

بوی ایمان مسلمان ابی همیشه لاسر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تیه بگن تو او خوایا به هر همومان بین شتیک تعقیب کنو بشوی که درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتک هموان خوتون ایسه کاتی انکسار و ملکت کردن لبردم رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیری در برین لبردم اوه اگر هر یک بل ایمان لوکات حالسیت و ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خواه خواه بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هنو بو اوی لتو تیبگم هنم هنو بو اوی تو بناسم هنم هنو بو اوی گناهانک میو تولیم ببوری هنم هنو بو اوی گرفتانک میو تو بوم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتک و چند شیرینیک انسان مسلمان نسیه.

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیز که شوکان من دلاتی که زور گوره با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوک هستی لبرختی رب العالمین خریجی عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرختی تو آماده بوم که عارقو فرمیزکو خوینم لکنو دینکی تو یا برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسارا پیویس من با افتقارا لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل سجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداتی بسر کسانی که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفتي رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكك لكاتو ساتكانا معرفتي خوي اخات الظلمان وناسيني خوي اخات الظلمان دل كان من اهرام ابي بنوري ناسيني اول

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. إيمان داران بيسراني دنجي إسلام مسلماني برز خشكاني قدر قران براني رول أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوابي سباسبان لبو خداي پردگارا كخواي پردگار بفضل خوي بمنتي خوي توشي أو خير پيروز ومباركي كدين كلا أمري دينكي او تيبغينو و شهيه مهم ببتول بو ايمان و اسلام و لبو او برنامانا طواوي سباس لناخي دل منو سباس لبو خواه ترگر لسر او ايمان و او اسلام و او تقوى و او عملانا داوركم لخواه ترگرش قبولي كدو و ولي قلت بي اللهم امين. لسي روكا و سي فير دبين با تي روكا چي دي كاش بكينا دسپيچي برناما كمان تاوكو درسو عبارو پندو امشگاری کنی لیول بگرین. دلی دو کره کار لکاتی کار کردن دا ایش دکن لکاتی ایش کردنو کار کردن دا گوهرک دبین نوا الماسک دبین نوا کاتی که الماسکا دبین نوا دو کره کار پیکو دین لی زیرنگری شار بزیرنگری شار پشان ددن زیرنگری شار پیان دلیتن دلکا که والله راستی تان پی بریم او الماسیانا او الماسی زور زور گرم بهایا. اگر همو زیری ناو دوکانه کمو سرو تو سامن ملکو املاکی خومتان همو پی بدم امن قیمتی او زیرم طواب نکردیا او دوکه کاریش دین باشا ادی حل حل اویا بچنا لای ملیچی ولات سروچی ولات پادشای ولات الا اگر او بتوانی او الماستان لی بکری پادشای ولات سروچی ولات او دوکه کاریش برای دکوین لبو لای پادشای ولاتو لبو لای قصری ملیکایتیو اسنا جوری که الماسکی با ملیک پشانده دن ملیچیش خادی مکانی خوی یعن خبیر کانی خوی دینیتن تماشاده کن فعلا او الماسا لو الماسا گران بها نادیرانه که والا دنیا دن نمونه زور زور کما برین ملیچیم ای ملیک او هوا او الماسایا او آخر قیمه و درجه گرانی که تیم ملیچیش هدو که کارکا بانده که دره او الماسين قو فعلا زور زور قرام بهايا اما الناتو انا مساعدك تان لبو دياري بكم برين بفرد الزيرك بدو فرد الزير بوانده ناتو انا لبروي براسي سعري او دو الماس سعري او الماسي زور زور قرام بهايا بلام ما مالكتان لقل دكم اگر رازي بن دو كري كاريكش زور زور رازينا بلي اي ملك ما خوش بي دلي هر يقلنگو ماوی دو ساعت دی خمنه و خزینه ملکاتی خزینه ولات لوخوی لزیرو زبنو لملک و املاچی ولات بار بکم ماوی دو ساعت هرکا دو ساعت تک توابو بو دو ساعتو یک ترکا پاسوانا کانم دینا جوریکا دتن هنه دریکا و کاتان خلاص دبی موافق موافق زور زوریش باشا. کرکاری یکم فردکانی دادن دستی و پاسوانکان دی بنو برو جوریکا کاتی کوا دست جوریکا دستانو خزینه ملیکاتی تماشادکا فعلا زیرو زیو زبنو چندین بردی عجائب و غرائب و چندین زمانی اوروکا دولار و یورو و بیشتو پینجی و پنجه هزاری و پاریشی زور و عجیبا. کرکاری یکم فکر دکاتو بونك دكاتن كاتي كوا بونك دكاتن درقا دكاتا واتمشا دكاتن سبحان الله خوار نشي شاهانا لنا خزيني ولاد دان درائي خوار نشي شاهانا بلام خواردن چه خواردن حد چه خواردن خدا مخلوقي كرديا والسر او سفري دان درائي لغوشتي ماسي لغوشتي حيواني لا زماني اورو تكو كباب لانواع اشكال تشريبو غوشتو برنجو حد چه خواردنك هموی گرم وادان درائه حل ملی حل دستی کریکاری قربستریش نگه خواردنانی نخواردی هر نی بینی هر بونی نکردی قد لجاین ده هر مندی ویلاک و قربستر بوا داری والله واچاکا
نیو ساعتك دو ساعتی که دائما ملک نیو ساعت خوام خریدی خوردن کم هم با قوتش دبم هم تاموچی جا و خورد نیش دخوام و خوام لتر دکم دکم تسر خوردن ماو نیو ساعت از جیلی پر دکم لانواع خوردن کان تام دکم بس تام کردن پری دکاتن پاشان درگی دو هم دکات و تماشا دکا سیستم چی شاهانه جوره چی هادی جوره چی کر جوره چی جو چی مناسب الله اکبر کرا او چی و او سیستم تماشای بس اسفنزکی دکاتن یک متر برنده والله وا چاکا براشی پاریش بدمو زود من دیو هلاکم امونده هلاکم جا پاشی خواردن خو زور خوشا هر نیم ساعتک ساعتک چیش بخوام دوای نیو ساعتم کات دمنی زور زور بتن و آزاده بم لبو برکت نیز روزی نگا زیو کن پرده دلت با لکه اتشید کوت ناو خواب خواب و کوی کوا بنز کرابی بنز کرابی تن لکه اتک دو ساعت کات طواب دو بیتنو پس وان کانی ملی چی دینه جوره که کابرا یالا زیالا کره سبوا کوا دو ساعت خود خلاص کرد و تپری يلا لابد لك كرة أيها وا كرة يقدقة كرة دودقة دودقة أبد نية تعرف إنس باسوان حتى تعرف اللي دقنو فريد ندركه أيها وا بقري ولا خو بدأ باسوان كان دينه ولا يملي شيء دين سرق من جور ما خوش بي أو كريكاري كم طاب أو يدوم بابتن ملي ده يتد أبي يدوم برولك اللي عن باجوا الكوا كريكاري دوم ده شيء فرد كاين تدني وداخلي ناو مخزن و خزینه ولاتی دکن خزینه ولات کته کده سر جوری که فعلا زیرو زبنو الماس و پاره و زی دولار و همو بابته کن دبینیتن و هر وها او بوانش دکات نو جوری کش دکات و خوارد نکنش دبینی و هر وها سیسمه کش دبینی بلام اوی دوم عقلا اوی دوم فکر دکاتو داری اما نهاتی من لبو خو نهاتی من لبو خواردن اما نهاتی من قیمتی الماسکی خوم جوهرکی خوم ببم و امن هاتی ما زیرو زبان بار بکم تاوکو جوانه چی کاملان و آسوده بجیم اگر ایستا صبر بگرم لسر برسیتی لسر ماندی بونو هلاکتی لسر خو او سبینه که او زیره که بار دکم دتوارم حمو روژه پی بخوام شقی دنیا یکی پی بکرم و هر وها که ایستا برسی مو لسر برسیتی صبر بگرم سبینه که دتوانم مطعمی دنیا یکی پی بکرم همو روزه هر روزه شیفی ولاتک بیتن خوردن بود روز کاله بود دپش پاشه خوشم سر تو سامان بهیل ما لی عقل فکر دکاتم دست دکاتن ببر کردنی او زیرانه ولی نم فرد دکاتنی دبات او دیوی داره بعد دکاو دباتن بعد دکاو دباتن دو ساعت یک دقیقه شی خسارت نکاتن هر همی بعد دکه زوری بعد دکاتن وقتا چی کوا دو ساعت که تا دبیتن پس وانه کند دینه جوری کو سلام علیکم کابل دری و علیکم السلام دزانم امن بخیر و بسلامت ایتر کابر الو خوی لگر او چند فرد زیرو زیرو پاره درواتن جنشی خوش بسر دباتن جا او نمونه زنان دفمن نمونه اغبیا و ازگیا اغبیا و ازگیا او یکم غبی بو غبی یعنی جیل اللهم او دومین زکی بو ازگیا و تا زیرک و تا زیرک و عقل بو هم زنه اوی یکم یعنی همون که تکانی خوی خسار که بخو و بخواردن بلام اوی دوم صبری گر لسر خو و خواردن بلکو هموی بزیر و با الماس بسر برد برا کنم آگا تن لیا و هر وزنان دفع من لباب زنی دو چروکت سو فیرده بین اویج اوی فیرده بین دنیا و قیامت دنیا و قیامت خواهی پرگر امی ندیت دنیا یکا والله دنیا من دو ساعتا وکو او نمونه که باس من که دو ساعت خواهی گو دفع من وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يجروجي إيوة هزار صالي إيوة يجروجي خايب برجارة هزار صال يجروجي خايب برجارة كيسا دو هزارو بستو ششا يعني إستا دو رج لا يخايب برجارة تبربوا سبحان الله دو رج جاءوا هزارة دابش أو دو رج أو دابش أو بستار ساعات يبكين لقال جاني إما كحفتة صال درجين هشتا صال درجين دكا دو ساعات دکات دو ساعت و هر وقت خواهید علاقت کرد لب ما رون دکات تو که امروز من دو ساعت دفمتن عشیه او ضحا ولم يلبث الا عشیه او ضحاها بیانیه یعنی ایوارگ جیان لعاتش که کف
كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بعض يوم واتا هندق للروج ده هندق للروج يعني دانك دانك دك دو ساعات. فعلا إما دو ساعات رواني دنيا كراينة كوا بين جوهر باركين زير باركين وكو نمونك زير باركين يعني عبادت باركين. أجل أما وكو نموني دو هم ما كير وكو أوي دو هم صبر ما نقير أرام ما نقير بار ما نقير لعبادت ما نباركير عبادتي تشاك ما نباركير دوائي لو لاي بهاشتي خواهي برقالي بيدا كرين شي في دنيا إخوات ما لبو دروز دكا بإيش راحتي خو ما ندخبين ما لذات خوشي لبهاش دا بسر دبين بلام أجل وكو أوي يكم كغب يكم وجي لكم دو ساعتك هاتنا دنيا كخو ما نبا خو خوادن مشغول كد أوا براستي خواهي بربنا ما نبقيتن وكو جي لك دوراو دبينو وأو قيامته وأو بهاشتا قوري لدس ما ندرواتن أو زاد شوان أوي دوم كاتك وا باسوانا كان قلتين وفريان دا دريكا زور هواريك يك دقا يك دقا يك دقا لين بقرن باشا لينا قران قلتين دو ساعتك خلاص كد ايت الروجك داريتن وكو أو غبي اخوانك اوانيك وكو أو دبن لدنيا دا اخوان بخو بخوان مشغول لكن باشا لقيام الدين ربي رجعون ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت خايق وجفة من كلا نخير نخير تازة ناقرانو دنياك ناقرانو دنياك زي براكانو إيمان داران براني برس خوش كاني قدرقان يقول نمونيك باس مانكد كابل أخوي بخو بخو عدن مشغول كد أو زاو زهر قبريك أي أقر هاتو كساني تيوكو إيمان لو دنياك دا خوي بشتي طرهاتو قناحو تاوانو لهو لعيبو هوا وهوس مشغول بك باش اخوي ولا بنام ابو جيسان ده كارثه شنده كارثه دوه يعودو كرتاري المسكن بيني واغر او يكم كل جوتني جيل يجبول دستي شيدا بلان دتو اي مزاش كبرتو سر ايشو كاري بلكم قسمتي زارش ك الماسش ك بينتوا بس ايما بلا كان مكاتك تشين قيامات او رجا يكسايد قرانويتي دانيا يكسايد قرانويتي دانيا هاتنو الدنيا ايتي دانيا او کاتی دوچاری براسی نک بشه من بونو دوچاری خمو خفته چی یک زهر زور دین لوی اهلی جهندم اونده ده گرین اونده ده گرین حتا او که فرمیسک لچاویان نامینه او جاره اونده ده گرین اونده ده گرین حتا او که خین لچاویان نامینه او جاره اونده ده گرین اونده ده گرین حتا او که رشکاوی چاویان دیتا خواره که پیغمبری خواه دفمنتن صلی اللہ علیہ وسلم دفمنتن لو لو كانت دفمتن أجرهات السفينة بناو رشكاوي تساوي عندها ريبكة لجرت أو دتواني ريبكة ريبكة شوكا عندها دقريان لبنو ويجهندم يك بحر لرشكاوي تساوي عند رستبي خواهي قولة بنا مامكري لو يعاقل في غمري خواهي فمين صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عاقل شي عاقل أو كسيك إداني نفسي خوي بك بجوي نفسي خوي نكا نفس خوشي وما لذات بالدانة وهوا ووس قناح تاوان باشا دولة من دي اواني دي نفس نا اداني نفسي خوي بكات نفسي خوي بش چنتوا واوزو عملي ما بعد الموت وعمل بكالة بودواي مردن او عاقلا عاقلا وكسي عمل بكالة بودواي مردن خواهي قرى منفق ما بكا وخواهي قرى سركوتو ما بكا و برابر رزقان و خوشکانی ایمان دار با هول دین قیامتی خو من آودان کین او جیانی که است تیری این جیانی دنیا دو روزا کل دغای دو روزو هفت دو روزه که بلان نه پنج دو روزه که بلان نه پنج دو روزه چینی دانکه ای مادم دانکه و هر دروا و هر دروا با هول دم بسر که توی بسری بام با بوشوی بسری بام کل رزمان دی خواب کاری بینم با إيمان ويقين لسر خواه لبو دروس بيتن يقين لسر آخرت يقين لسر خواه يقين لسر بهج لسر جهندم يقين لسر حساب وكتاب وترازو ميزان يقين لسر دوزخي خواهي برقار خواهي رب ما مباري زيدن بهول دين أو دو ساعتي لدنيا دا دجين باب راسي ببين خواهوني إيمانا چي تشاك باشان عملا چي تشاك وباش بيشخش بخواهي خواه ما مبكين اگر هاتو عملا چي تشاك وباش ما بيشخش بخواهي خواه ما مبكين او دلنیا من لو کا ل قیامت که خوای پر قبول کدی و بعد شکی شاد بینو و وری دگری نوا بو خوای گره د فهمت نو مل حیات الدنیا الا متاع وان الاخره هي دار القرار و خوای گره فهمت ما عندكم ينفد وما عند الله باق
أو إذا إنكو هم يدروها ما عندكم ينفد شهادية سلوت صامنا ملك أملاك تجارة بازرقانية رئاسة سلوكايتية ينفد هم يدروها والبلا وما عند الله باق أو إلا إخوائي برقار باقيو أو إلا إخوائي برقار دمينيتوا برا برزقان خشكان إيمان دار هولين با دبو قيامتي خمان باش بنيرين بلكم باش لبدورينوا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بو أن دعزيتنا كتاي برنامي أورو لتركو سوف تشيف أدبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ام فرمودیا امام ترمذی و ابو داود روایتیان کردوا
1: هروها لا فرمودیک دا ک امام ابو داود و طبرانی روایتیان کردوا پیغمبری خواهمو ایواریک فرمویتی امسینا و امس الملك لله رب العالمین اللهم اني اسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها
2: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
0: أنفر مديا إمام ترمذي روايتي كردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بلید شو بمری د چته بهشت و هر کس بیانی به یقین و ام ذکر بلید او روجه بمری د چته بهشت و ذکرک بریتی لا
2: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: ام فرموديا امام ابو داود روايتي كردوا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك
0: هر کس یک دوای نو جی بانی د جار ام ذکر بله د چاکی بود د نسره و دخرا پیل سر لا دچ و دپل برز د بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویل لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاد و ایوارانیش بیلی هروایا و دا بیت پاره زرگ بایل شیطان تاکو روژی لده بیتوا ذکرکش بریتی لا
1: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و

0: هر کسیک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله و بحمده
0: کز لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نه مگر کسیک وک امی وتبه یان ذکری زیادتری وتبه انفرمو دیا امامی مسلم روایتی کردوا لفرمودیک دا پیغمبری خوا دا فرمه داوای لی خوشبون لخوا بکن من لروجک دا صد جار داوای لی خوشبون لخوا دا کم
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه

هر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید. پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد دا چونگ پارانوی او کاتا رتنا کریتوه.

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سودلی ورگرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي برزو خوش ويست صلاوي خواهي قولتان لبيت خوش حال كلا ألقيك نهجياني عزيزبان صلى الله عليه وآله وسلم بأيو برزو خوش ويستبان قيشتينوا خوش ويستان أغين بشي سيودوهم بانكرني بادشاين بسنی پیمانی حدیبیه سرتای قناغی که گرنگو نیابو لمیجوی اسلام ده چون که وک لعلقکانی پیشو ده اما جمان پیه کرد بو عزیزان در کود که لدرگی عربی ده سی اردوگای بهزو پرمترسی لبده مسلمانان ده بچک اتفاق خوان ملاز داوه او بو لجنگ احزاب ده هر سی قولی دجمنایتی که بریتی بون لقریش و هاو پیمانانی و غطفان و هزکانی دورو بریو جولکه خیبر که هیلانی پلانی نامردانه بون به هر سیکیانه و هیرشیان که دستر مدینه و تنها او بو خواه گیشت فریه مسلمانکان اگینا تیه چو بون که پیمانی حدیبیه بستره به هستین سپای او سی قولا قولی بستره تاواز لدجایتی بینه به مسلمانکان هستیان به برسوکی کرد غطفانیش که بینی و قریش وازی لچکینه او طماعی به مدینه نمو بیری لحلمت با سر مدینه نمو بلام جولکی ترسنوکی خیبر هر دن با حلیک اگران تا او عربه بتپرستانه لدشی مدینه حل بدن. بایا یکم حلمتی گوری سپای مسلمانان دوی حدیبیه بریتی بولا درهنانی را گوریشی جولکی خیبر تا درگی عربی لاشار و فتنه رزگار بیم. بلام برلوی ام حلمتا ببریت سر خیبر بلکو دوی گرانوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لحدیبیه و لکوتای سالی ششمی کوچی دا یا سرطای سالی حوتم دا نامی با میرو پادشایانی نوچک نوسی و بانگی کردن با سر اسلام. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات سر اوی کنامه با پادشایانی نوچک بنیره روژکیان هات نو هاولانی و فرموین خالکینا خواه گوره منی برحمت با سر همو مروف روانه کردوا جابا ایوش در باره من ناکوکی تان تینه کهوه وک حواریکان درباره عیسی کری مریم تیان کود. حوالانشی فرمیان ای پیغمبری خوا. حواریکان ناکوکیان چون تیان کود. فرموی

0: بانگی کردن بو اوی کمن ایوان بای بانگ کردوا جا هر کامیان بوشونی که نزی که روانه کرد اوی پی رازی بو اروشت و هر کامیشان بوشونی که دوری روانه بکردایا اوی رنگی ده مچاوی حل گررو بکاری که گرانی ازانی و انجامی ادا. پاشان باسی بو کردن کنامه بو هیرقل و کسراو مقوقس و نجاشی و غیری اوانیشانی رو بانگیان بو سر اسلامکا بو اما هاولانی رزامندیان نوان کاتی کش که دستی به نوسینی نامکان کرد پیوت را که به بیمور نامگل نادنوا او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لذیو اموسیلی که درست کردو بنخج لسری نوسی محمد رسول الله جا هر سیوشکا یک لسر یک بون الله لسروا رسول لجیری داو محمدیش لجیر رسول دا نسرابون ایتر نامکانی بما مورا کردن امش هندیکا لنامکانی بو پادشاو میرکن. یکم نامی بو نجاشی پادشای حبشه. خوشویستان. بل همشته بالیاد من بی کلماوی پیغمبراتی پیغمبر دا صلی الله علیه و آله و سلم دو پادشا حکم حبشایان کردوا یکی کن او نجاشیه یک لقوناغی مکه دا مسلمانکن لتاوی ازاری قریش کوچیان بولای کردو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جعفری کری ابو طالبی کرد امیریانو داوی لا نجاشیش کرد که جیم بکاتوا ایتر نامی بو ننوسی داوی مسلمان بونی لیب کات چون که وادر اکیو که پیش هجرت با گنجاوی نزانی و داوی مسلمان بون لحجر صلات دار بکا واجدر اکیو که ایمان چوب تدلیه و قناعتی کرد بی که عیسی کری مریم بندو پیغمبری خواه و بفرمانی خواه ببی باو لدائق بوا دو همیشان اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نامی بو ناردو و داوی لکر دو مسلمان ببین. جا مسلمان بو لمانگ رجبی سالی نو همی کوچی دا لکاتک دا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بخوی سپای اسلام و لغزای تبوگ اگر رای و کوچی دوائی کردو و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بغائبین یجی جنازه لسر کردو. امش دقی نامکه که با عمری کری امیه ضمری دا نادی بو نجاشی. که تیدا هاتو بنای خوای گوره لمحمدی پیغمبری خداوه بو نجاشی گوره گوره حبشه سلام لو کسی کشوین هدایتا کوه و تاکو تایی نامکه. که عمر نامکه دا دز نجاشی نجاشی لی وگرتو بسر دستی جعفری کری ابو طالب دا مسلمان بو دوائی او ام نامیشی بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نوسی. که اویش جوابی دایوه صلاوی خواه لپیغمبری خواه بی و برکات و رحمتی با سر برشه و خواه کوا هیچ خواه که تین یجگه لو و تیدا اماجی با کدوا کوا کتابکی به دزگیشتوا که تیدا باس لأوا اکاد که چون عیسی بیری خسوتوا بوشه و بوا لگل وجه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوی لنجاشی کرد که جعفر و هاولا کچکرکانی بنیره توا اوی سواری دو کشتی کردنو لگل عمری کری امیه در نردنی و لکاتک دا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخیبر دابو گیش نبرو او بو ام پادشای لرجبی سالی نو دا کچی دوائی کرد با مسلمانتی و پادشای که ترها تجیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نامه که بو اویجنار ایت نازانده مسلمان بو یا خونا. دو هم نامه بو مقوقس پادشای مصر. هر وها نامشی بو مقوقس پادشای مصر و اسکندریه نار کناوی جوری جی کری متا بو للان دولتی بیزانتینی و کراو بکر بدستی مصر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو امکارا هاوالی نودار حاطبی کری ابو بتعی هبجر. حاطب نامکی بردو لأسکندری نامکی دا دزم قوقس او جواری گتو ماچی کدو رزی کی باشی لحاطب گد. پاشان پادشا قشکانی لدوری خوی کو کدنو کو تا پرسیا کدن لحاطب. بحاطبی ود من در باریش تک پرسیاری لیکم جا پیم خوشا کلم تیبگی و تی فرمو و تی در باری گورکت حوالم داره. آیا او پیغمبر نیا؟ و تم باله پیغمبری خواه و تی ده اک او هایا بوز دعای لقومه که نکل واله ولاد دریان پران. الله تکتم عیسی کری مریم. آیا شاهدی او ناده که پیغمبری خدا بوا؟ و تی باله. ده ایوش که قومه که گرتیان و ویستیان چوار می خیب کشن بوز دعای لنکدن تا خوال ناویان بره. او بو که خواه برزی که دو بو آسمانی دنیا. پادشا والامه که حاطبی زور بدل بو بوی پیود براسی تو حکیمی و للاین حکیمی شوهاتوی. پاشانوتی من سرنجی کاری ام پیغمبرم داوو بوم درکو توک فرمان بکاری کی نویستراو بکلگ ناکاو سحر بازی کی گمراو کاهینی کی دروزن نیا دوائش سرنجدم ایت نامکه بجوانی حلق ریم پاشان پاشا ولامی نامکه اداتوا دوائی رزگتنی حاطب دو کنیزوکو جلو برگو اسلک بو سواری بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم انیره که دو کنیزکه که نویان ماریو سیرین بوا ماریا بو خوی گل اداتو ابراهیمی کری لی ابیو سیرینش ادا به حسانی کری ثابتو عبد الرحمنی کری لی ابی استرکج نوی اند دلدلو تا سدمی خلافتی معاویش امینه او استر یک جرس بی بو هیج استرک وحانه بوا نام کی مقوقز رزه کی زوری با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم تیدابو بلان دیار مسلمانی جنبو لو اچه لترسی ملک و پادشایتی مسلمان نبو بیم سیهم نامی با کسرا پادشای فارس پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی بسر عبدالله کری حذافی سهمیدا تا نامی یک بره با کسرا خسروی پرویزی دو هم که کری هرمزی چوارمو کرزای کسرا یکم که نوشیروانی عطل بوا. کاته کنامی پیروز با پرویز خونده و تو ربو نامکی دراندو بفیزو دماره کهوتی بنده که هیچو پوچی جد دستم ناوی خوی لپیج ناوی منو انوسه کاته کش حوالکه گیشت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دعای لیه کرد که خواه ملکو دا صلاتی پرچه پرچه بکا که فرموی مزق الله ملکه هر واش بو دعاکه جیراب و خیراکی سانامی با بردان نوسی که کار بدستی خوی بو لسر یمن تا دو پیاوی آزای لحاتو لیمن و بنیره بو حجاز با دوای پیغمبری خوادا تا قول بستی بکنو با پل بیگن نلای پاتشا. بردان ایش دو پیاوی للان خوی و حلب جادن که یکی کن ناوی یا بوی بو بنامه که و نردنی خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو فرمانی بسد ادا حتا لگل او دو پیاوی دا بروا بولای کسرا. که گیش نمدین و چون خزمتی که کانوتی شاهنشاه کسرا نامی با بردانی پادشاه من نوسی و تا پیاو به دوی تو دا بنیره و بد با بولای کسرا خوی. ایوش منی نردو بولا تا بیل لگلم دا. ایتر چند هرشه کشی لکر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم هیچ ولامی ندانه و اونده نبی که فرمانی دا سبین بین و خزمتی. لو که تانه دا سپای فاز لبردم سپای روم دا شکابو بوی لسر اما لناو کسو کاری دا شورشک لدجی کسرا برپا بو سنجام شیروی کری پرویز باوکی اکوژیتو لشوینی باوکی دا خوی ابیتا پادشا. روداوی کشنی پرویز لشوی سرشمی دی جمادی یکمی سال حوتم دا بو امش هر او شو بو کجو تا پیاوکی بعدان لمدینه دا بون خوای گور بوحی پیغمبری خوای صلی اللہ علیه و آله و سلم آگدا کردو که بس بین جوتا پیاوکا هاتنو خزمتی حوالی کجانی کسرای دانه فرموی ببعدان بلن که پرودگارم امشو پادشاکی اوی کشتوا و تیان او تو ازانی چی علی ایمه لسرشتی بچوکتر رقمان لطاستاوا آیا او بزمانی تو بنوسینو حوال بپرشا بدین فرموی بله امیل الان منو پی راب گین نو پی بلن دینو دا صلاتی من اگات اوی که دا صلاتی کسرای پی گیشتو لکوش کتایی بوشکایی دیل لوی اویج اوسه هر وها پی بلین اگه مسلمان ببه اوی که لجه دست دا ایسپیرم بخوتو ادکم پادشای خزمکانن. هر دو پیاوک مدینان بجه هشتو گرانو بو یمنو حوالکان ببادان داو دوی ماوی که جنامه گیش که شیرو باوکی خوی کشتو شیرو یه فرمانی ببادان دا کواز لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بینه تا خوی جوابی بو انیره. شانی باسه که کسرا به آماجی قبادی کری که نازناوکی شیرویه بو لسالی 628 زین دا کجراو دوی او ایت دولتی ساسانی پرچه پرچه بو شیرویش تنها شش مانگ مو دوی او لماوی 4 سال دا ده پادشاه هر نسر تختی پادشایتی تا سنجام یزدی گود کاری گرت دستو اویش دو پادشای دولتی ساسان بو برا کرنی او دولت که روخا دوی اوی که 400 حکمیان لدست بو. بله دوی هجنو سال لفرمایش تکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم واتا لسالی 637 زاین دا حوال دانکا حتا دیو ایتر او دولت تحل نستای و بمفر
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی کجوی لبانک بیش بو بیله خدای گورا لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری کو سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امام و پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کو شهدیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هیز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیار تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی اترکت دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی ب امتاوی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهین درجه کاوسا یا نه چو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکا مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی روژا دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کومی بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشتی ای خدان قنجیا مزن
2: با شعر زبون لعینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید
3: بما فرمایش تی کی پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم هات دی کبلن ادا که اگر کی استراتیاچو ایت دوای او کی سای کی ترنا ایترو بو سپای اسلام امولا تشی رزگا کدو لر ولکان یم پیوی وها هال کوت ک مبس ل امام ابو حنیفه ک اگر زانز لسر استری ثریابه دستی اوانی اگاته بمرو داوا باذانو هرچی دار دسته هبون لأهل فارس هر همو مسلمان بون. خالی چوار هم نامی بو قیصر روم واتا هرقل نارد. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاولی پا دار دیحی کری خلیفه کلبی بنامه کونار بولا قیصرو فرمانی دا نامک بدات دست حاکمی بصرا تا ایج للان خوی بگین تلای هرقل قیصر روم که تیگ نامکه گیشت دست هرقل که پیاری که جیر بوتی پیاری کم بود بهینن که خزمو کسی محمد بیتا پسیاری لبکم. کار بدستان بفرمانی پادشاه اگرین بو پیاری که خلکی مکه ریان لابو سفیانی کری حرب کهوه که دوی پیمانی حدیبیه لگل کومال پیاری قرشتی دا هات بون باشن بو بازرگانی این هن بولای پادشاه با هوی ترجمانه که ولی پرسین که کم تن بخزمایتی لن پیاری نزیگترن که وی را اگین پیغمبر بیه. ابو سفیان اوتی من اوتی لیم نزیگ براو لبردم خویده دانیشان دو خلقه که تریشی لدوه او دانیشان تا اگر ابو سفیان لولام دانو دا دروی کد اوان شرم نکن برپرچی بدانو. لهمان کد دا گور پیوانی رومی لدوری خوی که کد بونو. لو کات دا قیصر هرقل لحمس و حاتبو با بیت المقدیس ایلیا تا سپاسی خواب که بسر فرس مجوسکان دا سری خست بون او بو فرسکان پرویزیان کشتو لگر روم دا رکوتنو چی خاکی قیصه داگی کرابو دانو دواو او صلیبش کلیان سندرابو بویان گررایوا. بو اما قیصه لسال 629 زیانی برانبر به حوته میکوچی حتی بیت المقدیس تا صلیب خاطه و شوینی خوی. هرقل دا سیده پرسیال ابو سفیان. هرقل نجاد بن مالی لناو تنده چونه؟ لولان دا ابو سفیان علی خاونی نجاد بن مالی لناو مانا. هرقل علی آه کسی که تل لپیشی اما و امقصی کردوا؟ ابو سفیان و تی نخیر. هرقل و تی آه لباو با پیرانی دا کسیان خاونی دا صلات بوا؟ ابو سفیان و تی نخیر. هرقل و تی آه پیاو ما قولان شوینی کوتون یا لاوازکان؟ ابو سفیان علی لاوازکان. هرقل علی آه زیاد اکن یاکم؟ لولان دا ابو سفیان و تی زیاد اکن. هرقل علی آیا کسی دوائی مسلمان بون پجل دینا که بکاتو هل گرهتوا؟ ابو سفیان لولاما علیه نخیر. هرقل آیا پیش امی که ایلی دروتان لی ابیست؟ ابو سفیان لولام دا علیه نخیر. هرقل علیت آیا غدرکا؟ ابو سفیان و تی نخیر. استا پیمان من لنوان دا نازان چی تیا اکا؟ هرقل آیا جنگتان لگل یا کردوا؟ لولام دا ابو سفیان علیه باله. هرقل علیت انجامی جنگ کتان چونه؟ ابو سفیان علی جنگ لنیوان من دا بنوره دسمان لی اوشینی و دستیشی لی اوشینی. هرقل چیخ فرمانتان بسر ادا؟ لولام دا ابو سفیان علی خواب تاکو تنیاب پرسنو هیچ جگ مکنه هاوتایو وازد بیرو وچونی باو با پیران تان بینو فرمان من بسر دا ادا کنیوش کینو رازگو پایوگ داوین بینو سیل رحم بجه بینین. هرقل با ترجمانه که ود توش اود باز کر که خواهی نجاد لانوتان دا پیغمبران جنا قومکانان دا خواهی نجادن. پرسیارشم لیا کدی آیا لو پیش کسی که تر ام قصه کردوه و تن نخیر و تم اگر کسی که تر لو پیش امی و تبه او امود کابراش شنو تی پیش وکانی کوتوه. پرسیارشم لیا کدی آیا لباو با پیرانی دا کسیان خواهی دا صلات بوا و تن نخیر خو اگر لناو باو با پیرانی دا کسیان دا صلاتی بوا او امود کابرا داوی ملکو دا صلاتی باوکی اکا. پرسیارشم لیا کدی آیا پیش امی که ایله دروتان لی ابیز دو تن نخیر دیمن او ازانم کنا گونجه کسی لگه خلق در دز لدرو حل بگره کسی لگه خواه در درو که. پرسیارشم لیا که دی آیا پیاو ما قولان شوینی کوتون یا لاوازکان و تل لاوازکان شوینی کوتون که اوانش شوین کوتونی پیغمبران بون. پرسیارشم لیا که دی آیا زیاد اکن یاکم اوت باز کرد که زیاد اکن کاری ایمانی جوهای حتا تواو ابه. پرسیارشم لیا که دی آیا کسی دوی مسلمان بون پجل دینا که بکاتو حل گرتوا و تل نخیر ایمانی جوهای کاته که بگشاویی تی کلب دل ابیم. پرسیارشم لیا که دی آیا غدر کاو تل نخیر پیغمبرانیش غدر ناکن. پرسیارشم لیا که دی چه فرمانکتان بسر ادا؟ باسی اوت کرد که فرمانتان بسر دا ادا که خواه پرسنو هیچ چگ نکنه هاوالیو لبت پرسی قدغتان کاو فرمان بنیش کدنو رازگوی و پاک داوینی ادا جا اگر اوی تو ایلی راز بی اوه جیر ام دو پی ام ابیت ملکی او اشم زانی که روانه اکره بلام نم ازانی لناو ایو دا حل اکره خو اگر بزانم ای گمه اوه هولم ادا بخزمتی بگمو گر لخزمتی شیابو مایا اوه آوم بسر پیدا اکر. پاشان فرمانی دا نسراو که پیغمبری خواهن هینا صلی الله علیه و آله و سلم و بو آمد بوانی خنده و دنگی نارزای و بولا بول برز بویه و هیرقیلیش فرمان ادا تا ابو سفیان و هاولانی بکنین درو. ابو سفیان علی کاری محمد گوره بوا او تا پادشای روم لی اترسین دعای ابو سفیان ایود هر وا بلا مو یقین بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سر اکوه تا او بو خواه اسلامی خسته دل موا. دعای او قیصر هرقل فرمائی دا گور پیاوانی روم بین کشکو فرمائی دا درگاکانی کشکان دا خستن پاشان رو بخلک که وصاوتی ای کوملی روم. آیا سرکوتنو جیریتان اوه؟ آیا پیتان خوش ملکو دستالاتان دامزراو بی؟ ورن بیعت بم پیغمبره بدن؟ همو بجاره هستانو برو درگاکان حالاتن؟ ابین درگاکان داخراون؟ هیرقل کبینی خلکه که بیوناکنو دستی لیمانیان شد و تیان بیان گرنو بوم رومو و تی بم متهم غیرتی ایون با دینکتان تاقی کرده و بچایو خون بینیم؟ همو بجار سجدان بو بردو لی رازی بون. ایتر هرقل لترسی هلگرانوی گور پیاوانی رومو سرانجام لدزدانی ملکو پادشایتی وازی لمسلمان بون هیناو هل لسردامی ابو بکر و عمر داد جنگی سخد لنیوان مسلمانکان و روم داروی داو امش بو هوی لاواز بون و روخانی دولتی روم. خوش شویستان. استش با کرتیک در باری حکم رانی هرقل بسکین. لو سردمه دا جیهانی آودان کراو بشی هر زوری بسه هر دو امپراتوریتی جیهانی ساسانی رومی دا دا بش کرابو. دولتی روم دستی بسه نوچه که زوری هر سه کشوری آسیا و اوروپا و افریقیا دا گرت بو، هرقیش لخزانی که یونانی لشاری که با دیشیا لدائیگ بو لقرطازجن گوره بو باوکی حاکمی افریقیا بو للاین رومکانو ناوی هرقل نکوت بو نو نوانو تا او بو فقاسی داگیر کرد دستی لمریقسی امپراتوریتی شرعی روموشاندو کشتیم امجد سالی 602 زهنی ایت فرسکان هلیان به دست هنو حلمتیان دا بشه که زل لخاکی رومیان داگی کردو سوک و رسوان کرد براده که او امپراتوریت گوره کوتا جان کنشت. او کاته هرقل لا قرطاج نبو بانگیان کدو فقاسی کشتو لسال 602 دیزاین دا دسلاتی گت دست بلام دولد لو پری لاوازی دابو لبر اوی که گرانی و دردو داو هجاری بالیان بسر ولاد دا کشابو تا 5-6 سالک هروا بو لاوازی و هرقل ولاتی بریو ابرد تا اول سال 616 او سالی که قرآن بالینی سرکوتنی رومی دا غیرت کرا ببر هرقل داو سپای برو نوجرگی دولتی ساسانی خستاریو چی ولاتی لی داگی کرابو سندیو و یک لدوائی شارکانی ایرانیشی گتن تا گیشت نوجرگی ایرانو کشتاری که زوری لیا کردنو و هاسو که رسواشی کرد خریک بو او دولت گوری کتایی پی بین. دوائی اوه هرقل بسرکو توی لسال 625 دا گیشت و قسطنطینیان. شاینی باسه لسال 626 زاین دا جنگی بدری گوره روی داو مسلمان کن بسر بد پرستکانی مکه دا سرکوتن هر وقت رومی اهلی کتاب بسر فرس مجوسکان دا سرکوتن بما بالینکی قرآن هات دی که بالینی سرکوتنی رومی دابو. هر وحا ل 629 دا وقت دا پیشو دا باسمان کرد هرقل هات با بیت المقدس با دا نانوی صلیبو لوی نامکی بدست گیشت. شانی باسه که او نامی بو هرقل نرابو تا صده حوتمی کوچی لأسپانی حال جیرابو سوهیلی زانه پای برزی فرموده و میجونسی بناوبانک که کلاپیایو صده ششمی کوچی بو اماجی بابونی او نامی کردوان. لإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري دا أمچي روكا هاتو أجرنو لپادشاي أفرن لسدامي دولتي ملك منصور قلاون صالحي دا صندوقي كي بزير دور جيراو بو سيف الدين قلج در أهينيو لناوي دا جي قلمي كي آلتون در أهينيو لناو أوجدا نسلاوك در أهيني كزور بي نسينيكي روشتبو ألد أما نامي پیغمبركتانا بو قيسخري باپيرم حتى استاد دستاو دست حالي أجرينو باپيران من وصيتيان بو من كدوا كهتا أو نسلاو للامان بميني ملكو دا صلاتیج لدسمانه ابه بوه ایمش ای پاریزین. کرتکه هرقل مسلمان نبو بلام رزی لدیحیه هلگری نامکه گرد و بجوانی روانی کرده و برگو سامانی پیش کش کرد. که گیشتا حسمی چند پیاوی که جوزم ران پی گرتو روتیان کرده و ایوش خوی گنده و مدینه و حوالکه به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گن بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زیدی کری حالتی کرده فرمانده 500 پیاو و روانی او نوچه ای کرد ایوش حلمتی بده سریانو کشتاری کردنو هندی کن لبدید گرتن که سر جنو من دالبونو 1000 و 5000 مریشی دست کود بون. بلام چون که پیمانی دو ساعتی لنیوان مسلمانکان جوزم داه بو خیرایی که لسروک کانیان که زودی کری رفعی جزامی بو که بخوای و چند پیاوی که وزقی و مسلمان بو بون کومکی دی حیشیان کرده بو که تی کری پی گیلا بو حتی خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوی دیلو دسکو تکانی کرنو و پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم بو یرایوان. خوش ایستانو برزان لیر دعباسه کمان را اگرین تا القیه کنوی زنجیر باسی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم به ایوی خوشوی سبار زمان گینوا همولایکتان سپاده خوابن خواتان نگم.

کالنی جگر گوشکان بو سالی 2026 مجده بو دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی هاوینا بو مندال و نوجوانان غاده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک بو پروده گفتگو لبشی هاوینا با ازمان پروده چندین سالو بناوازترین منحجی پروده هاو سرخ و مانستای با ازمان مشارزه لسنگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینا راده گیند بابتکانی خولی هاوینا قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمان بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دو شمو سشمه لخلکه دا منحجی آماده کراو دخوین درد لماوی خلکه دا سندین سیمیناری گشت لانو و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خلکه دست بدکات بزانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایک و بالک بکن لحوله 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایک

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان نو جگه نستن دستی بداد لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیدا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پی بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتاهی سوره البقره بخوانه لشوده دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستایتو گرایتو سری سیجار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چونکه تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلی

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هنا و تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر بکن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد که بویان بگرید.

پروردگاری عرشی گوره، پروردگار منو پروردگاری هم مشتک، تقی نری توی دانوی علو ناوکو، دابزه نری تورات و انجیل و قرآن، پناده گرم پید، لخراپی هم مشتک، کنو چوانو چارنو سو مسیبی بدستویا، خدایا، تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو، تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلاتو زالو دیارو آش کرایت بزانستو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتیگ دا بزانستکتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگلتو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکا لهجاري.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب أشكرا أي بدي هنري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت هتا سورتي سجدو سورتي ملچي دخويند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوینی رزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بیت کدیلیت سنة أجر

0: تانوید. اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی، با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات. و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن. یک، سه زار تف دکات بلای چپی دا. دو، سه زار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سه، للای کس باسی نکاتو نای جارتو. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت، هل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری، داس لچین لخوداو خولینکو تن.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانوه دزنیوش بشوره وعتا ببید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او با دزنیوجو هاتو تناو جیگه کهو بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کهو بخویت.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم